0: uje nonahuje neza cyane. Hari umuntu wandutumye kuri mama we. Reka tumuhamagare tumugeze ubutumwa bwe. Allo? Allo, mwaramutse neza? Nitwa Antoinette Niyongira. Nkaba nkora kuri radio. Nitwa Antoinette Niyongira. Ndi umunyamakuru kuri radio yitwa Kiss FM. Ndi umunyamakuru kuri radio yitwa Kiss FM. Hari umuntu wampaye nimero yawe, ni umukobwa wawe. Yifuzaga kugutungura. Yifuzaga kugutungura akaguha ubutumwa yaguteguriye. Niba unyemereye nabo kumvisha. Niba unyemereye nabo kumvisha, uri kunyumva neza? Okay, yifuzaga kukubwira gutya.
1: Mama wanjye, ndagukunda cyane. Ndabizi ko papa yakubaho.

0: imana ije kondenderaye kumpera umugisha.
1: Nubwo butumwe yaragufitiye
0: anje ndagukunda mwana wawe.
1: None namubajije nse ikintu ukundira mama cyane, cya kintu uhita wibuka iyo umutekereje, kuko yambwiye ko ari mu myaka 20 namaje, n'ikintu cya mbere uyitekereje mama wibuka ni iki? Umva ukuntu yansubije. Ikintu kinini wibukira kuri mama ni iki?
0: Nibuka twajyanye kwa muganga.
1: Yego.
0: Nagiye kubyara akajya ambwira ngo umwana wanjye ihangane ngo ese ko bitakirwa. Nyine ngumva ari kuntera imbaraga.
1: Yoo.
0: Nyine nicyo gituma mukunda cyane.
1: None namubajije nise icya kintu kindi ukundira mama kurenza ibindi byose, iyo umuvugishije utareka guhaga ni iki? Umva uko yasubije. None se ni iki kintu ukunda cyane kuri we?
0: Nkunda ukuntu amamagara.
1: Yaguhamagara gute?
0: Iyo amamagaye tugasoza kuvugana arambwira ngo mukobwa wanjye ngo ugire ijoro ryiza.
1: Nubwo butumwe yaragufitiye?
0: Murakoze Imana ibarinde.
1: Bigukoze ku mutima se?
0: Nkoze ku mutima wanjye, nanjye ndamukunda.
1: Yego.
0: Ntabwo namanga kandi ariwe mukobwa wenyine mfite.
1: Yego.
0: Nicyo gituma mukunda.
1: Urakoze cyane kandi urakoze kutwitaba.
0: Yego.
1: Umunsi mwiza.
0: Yego.